Svetlana Matić, profesorka i književnica koja živi i radi u Beču, predstavila je svoju knjigu Rekli su o Nikoli Tesli pred publikom u Negotinu. Publikacija, priređena povodom obeležavanja značajnog jubileja, 170 godina od rođenja slavnog naučnika, promovisana je u specifičnom ambijentu na letnoj sceni muzeja Hajduk Veljka, što je događaju dalo poseban šarm. U najstarijoj očuvanoj varoškoj kući u Negotinu, kroz razgovor sa direktorkom muzeja Krajine Vesnom Stanković, autorka je

Vojvodinskoj publici predstavila specifičnost svog 17. književnog dela. Publikacija donosi inovativnu formu kroz pisma u kojima se autorka direktno obraća Nikoli Tesli iz današnje perspektive, čime je uspostavljen emotivni most između prošlosti i savremenog doba. Tokom večeri detaljno je osvetljen kompletan životni i profesionalni put naučnika, od njegovog ranog detinjstva u rodnom Smiljanu i snažnog uticaja porodice preko odrastanja i školovanja u Evropi do globalnog trijumfa u Americi. Kroz pisma i svedočenja savremenika Tesla je prikazan ne samo kao genije, već kao duboko plemenit čovjek, rodoljub i kosmopolita. Organizator promocije Muzej Krajine uputio je zahvalnost profesorki Svetlani Matić na inspirativnom gostovanju, kao i Negotinskoj publici, koja je prisustvo podržala program i doprinela očuvanju srpskog, naučnog i kulturnog nasljeđa.

0: za vašu radost.
1: Radio Mladost.
2: Prema saopštenju grada Beča, nedostatak padavina tokom proteklih nedelja doveo je do značajnog usušivanja šuma, travnjaka i zelenih površina širom grada. Zbog toga je procenjeno da postoji visok rizik od izbijanja požara. Grad Beč je od 8. maja 2026. godine uveo zabranu roštiljanja na svim javnim mestima predviđenim za roštilj zbog povećane opasnosti od šumskih požara i izazivanja dugotrajnim sušnim periodom. Zabrana stupa na snagu odmah i važi do daljnjeg. Pored roštiljanja zabranjeno je i pušenje, kao i svaki oblik korišćenja otvorenog plamena u šumama i područjima u njihovoj neposrednoj blizini. Zabrana se odnosi na korišćenje nargila, jer se užareni ugalj smatra otvorenim izvorom vatre i predstavlja dodatnu opasnost. Direktorka šume grada Beča Petra Wagner apelovala je na građana da poštuju zabranu i prijave svaki dim ili sumlju na požar pozivom vatrogascima na broj 1-2-2.

Više od 5 decenija župske berbe u čast bogatstva ubranog u nedrima Aleksandrovačke župe, u čast grožđa, u čast vina, u čast sunca, u čast truda marljivih župljana, ove godine poteći će božanska ambrozija fontanom vina. Tradicionalno manifestacija župska berba ili dani vina održava se u Aleksandrovcu od 1963. godine, dok sama proizvodnja vina u ovoj regiji seže davno u istoriju, a svi zainteresovani mogu pogledati postavku jedinstvenog muzeja vinarstva i vinogradarstva koja ilustruje istorijski razvoj vinogradarstva ove bogate vinogradarske regije. Uz gurmanske dobrodošlice i čašicu župskog vina u Vinskoj ulici od 17. do 20. septembra posetioci će imati priliku da učestvuju u karnevalu, da prisustvuju defileu učesnika župske berbe, da posete brojne koncerte, izložbe, kao što je poljoprivredna izložba gde će brojni izlagači predstaviti neizmjerno bogatstvo ove prapostojine